sou gen problem, pote yon bag, bon Dieu nan Christ. Ouè se yon di yon mou. Yon mou, se yon di.